pa'l suru. Y échamelo pa'l suru. Súbanle a la bocina de Coppel, porque ya llegó la prima Chávez.